Memo akwa ba na se akase de mago kan se mrante omo de asie fan e de kan so o. E fan to so mienu ne de e to aso ama wena so biem ne dwume de na go 96.9. Johnny Facebook ye de mo live na comment ne so emra making kan e de ama wo.